Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe aqui, tá? Sobe